0: și Wi-Fi.
1: De internet que eu tô falando.
0: Mais forte, mano.
1: E se o Wi-Fi